0: milovat, jedu znova do Rychnova. Dank. Spin ráno na rádiu Spin.
1: Vy jste zvyklí, že tu pro vás každý pondělí máme s Domem Radio Spin Music Impro.
2: Jenže zítra tomu bude jinak.
1: No, jako takhle, Radio Spin Music Impro bude, ale...
2: Ale nebudu ho dělat já a nebude ho dělat ani Krištof, protože...
1: No, protože dorazí hosti.
2: Daniela Révaj a taky Jirka Šlégr.
1: Což jsou moderátoři CNN Prima News. Jak takový moderátoři CNN Prima News asi repujou, no?
2: Brácho, to je právě to, proč jsme si je sem pozvali, ne? Aby jsme to zjistili přece.
1: To docela dává smysl.
2: No tak jo, buďte u toho, protože zítra ráno vás čeká něco, co neuslyšíte každý den.
1: Tak to koukej ladit od 6 do 9. Radio Spin a CNN Prima News.
2: Na jednom majku.
1: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Radio Spin.
3: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj,